Lapuana pornang litung, Mongol Singkro lapena risang ho atum kilonalun wang non karbi korte ingjir do anpu arjuik longtanglo. Adun tualun arjuik senang, Mohan Singh Hanse lapena risang ho atum kilonalun. Aluna lamte kachetong pini bang puan. Tangtela bang solun arjuik senang.